0: hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
1: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
0: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
2: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
0: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
1: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa Svätého Otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
0: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
0: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
1: Svätý Otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
0: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
1: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsku ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikán.

0: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
1: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. V prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za mottom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak motto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
1: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanita zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti a aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi, ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle Evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
1: Pred tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas svätého otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých jeho etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit zočivoči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdes?
1: Lurdy dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lurdoch teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s de Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
1: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Voce me rodis re.

fugate, diligenter

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatú apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylúčuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal svätý otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jerábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel svätý otec Leo XIV do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7 krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3 krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami.
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world as a follower of Jesus Christ wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života. Zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka, dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leo XIV. Povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismy medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 rehoľníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov, myslí si francúzsky historik súčasných dejín Guillaume Couchet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 000, v roku 2024 viac než 46 000. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 000 párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 000 párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa svätý otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia. Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leo XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba. Krása chrámu má človeka viesť k Bohu. Notre Dame je živým miestom viery, kde sa kresťania zhromažďujú okolo oltára a slávia Eucharistiu. Pápež túto podstatnú črtu katedrály vyjadril takto.
0: Katedrála nie je kamenným obalom určeným na obdivovanie. Žije zo svätého tajomstva, ktoré sa v nej slávi. Keby bola zbavená liturgického slávenia, stratila by svoju dušu. Tu v Notre Dame túto pravdu zdôrazňuje umiestnenie oltára v strede priestoru. Spoločenstvo chváliace pána tak stojí v srdci stavby a návštevníci okolo neho prechádzajú a pozorujú ho aj počas slávení.
1: Liturgia podľa Leva XIV. Môže dnešnému človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal.
0: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
1: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami.
0: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatú apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylúčuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal svätý otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jerábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel svätý otec Leo XIV do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7 krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3 krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami.
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world as a follower of Jesus Christ wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života, zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka, dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť v každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leu 14. povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismy medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 rehoľníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov, myslí si francúzsky historik súčasných dejín Guillaume Couchet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 000, v roku 2024 viac než 46 000. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 000 párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 000 párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa Svätý Otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia. Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leo XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba. Krása chrámu má človeka viesť k Bohu. Notre Dame je živým miestom viery, kde sa kresťania zhromažďujú okolo oltára a slávia Eucharistiu. Pápež túto podstatnú črtu katedrály vyjadril takto.
0: Katedrála nie je kamenným obalom určeným na obdivovanie. Žije zo svätého tajomstva, ktoré sa v nej slávi. Keby bola zbavená liturgického slávenia, stratila by svoju dušu. Tu v Notre Dame túto pravdu zdôrazňuje umiestnenie oltára v strede priestoru. Spoločenstvo chváliace pána tak stojí v srdci stavby a návštevníci okolo neho prechádzajú a pozorujú ho aj počas slávení.
1: Liturgia podľa Leva XIV. Môže dnešnému človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal.
0: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
1: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami.
0: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.